0: Tade se Wyclef ka pala avèk nou. Kwa zwa lè skou nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Ki ba mye klèr wakale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon. Dje e ki.